واہگرو جی کا خالصہ. آپ شبد سرن کر رہے سو ستکار جو بھائی صاحب بھائی ہربند سنگھ جی جگادری والے جنہ نے آپ جی نو

مذہب عیسیٰ جسم ہم چنا گئے مذہب عیسیٰ جسم کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت